ngokuchaba singahoho nxa xanubentluisi nxa ona nowakuqhekudisi ke axhali eliracankqankqihe arikambumstarsen qhubenxelotshe qaye nxares ake ngoqhayinkhom adengwenxaye thinnouncinithinakunxuruyanxaye nqwana qhaye siracabanxowa sinqaronxee qhaye thicame characara sinsikhara qaromahe qhayisam xa sike nenxhwana xam sikochiuda qurankeqawona thesincule nxhwana nguirikeisamisa yaxa ngokwasenxhama.